0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.
2: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 12 i 17 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 26 i 31 na jugu zemlje do 33 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ismira Muminović.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Danas se u Bosni i Hercegovini u poslijepodnevnim satima očekuju slabi lokalni pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom. Već od sutra izgleda nestabilniji sunčaniji period uz nadprosječno visoke temperature zraka. Od 21. do 23. juna samo u Bosni postoji mala vjerovatnoća za poneki lokalni pljusak, posebno na krajnjem istoku i u centralnim predjelima naše zemlje. Ono što nas očekuje do kraja prognoznog perioda pravi su ljetni uslovi uz stabilno sunčano vrijeme i nadprosječno visoke temperature zraka. Do 24. juna prognozirane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21 stepen. Maksimalne dnevne temperature u istom periodu u Bosni se očekuju od do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Od 25. juna do kraja prognoznog perioda izgledane su visoke vrijednosti temperatura zraka. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 16 do 21, a u Hercegovini od 18 do 24 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Ja sam Snežana Vidović, a vi slušate Radio Zenicu.

0: Tačno je 4 sata.
1: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 12 i 17 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 26 i 31 na jugu zemlje do 33 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ismira Muminović.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Ćao, čao, ja sam Emir iz benda Emir and Frozen Camels. Vi slušate program Radio Zenice. Crtajte ljubav. Ćao, čao.
2: Znaš, crne rupe nastaju kada se um ubrza do beskonačnosti.

smo siročad svijeta. Reci, da li ćeš noćas

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Danas se u Bosni i Hercegovini u poslijepodnevnim satima očekuju slabi lokalni pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom. Već od sutra izgleda nestabilniji sunčaniji period uz nadprosječno visoke temperature zraka. Od 21. do 23. juna samo u Bosni postoji mala vjerovatnoća za poneki lokalni pljusak, posebno na krajnjem istoku i u centralnim predjelima naše zemlje. Ono što nas očekuje do kraja prognoznog perioda pravi su ljetni uslovi uz stabilno sunčano vrijeme i nadprosječno visoke temperature zraka. Do 24. juna prognozirane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21 stepen. Maksimalne dnevne temperature u istom periodu u Bosni se očekuju od do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Od 25. juna do kraja prognoznog perioda izgledane su visoke vrijednosti temperatura zraka. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 16 do 21, a u Hercegovini od 18 do 24 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
2: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
3: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 12 i 17 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 26 i 31 na jugu zemlje do 33 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Marketing minute.
1: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc.zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
4: Ladies and gentlemen, brothers and sisters,
5: vaša radio stanica.
4: Please welcome
5: Radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Danas se u Bosni i Hercegovini u poslijepodnevnim satima očekuju slabiji lokalni pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom. Već od sutra izgleda nestabilniji sunčaniji period uz nadprosječno visoke temperature zraka. Od 21. do 23. juna samo u Bosni postoji mala vjerovatnoća za poneki lokalni pljusak, posebno na krajnjem istoku i u centralnim predjelima naše zemlje. Ono što nas očekuje do kraja prognoznog perioda pravi su ljetni uslovi uz stabilno sunčano vrijeme i nadprosječno visoke temperature zraka. Do 24. juna prognozirane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21 stepen. Maksimalne dnevne temperature u istom periodu u Bosni se očekuju do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Od 25. juna do kraja prognoznog perioda izgledane su visoke vrijednosti temperatura zraka. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 16 do 21, a u Hercegovini od 18 do 24 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
2: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice. Od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
3: Radio Taksi, vaša direktna linija za dobro raspoloženje.

0: далі без усміха двох. Сестро, серце мок.
1: Маркетинг. Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
3: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
4: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
1: Marketing.
5: Zdravo, moje ime je Adis Vekić. U ime članova Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje.
6: Slušajte Radio Zenicu.

0: Marketing minute.
1: Bodrimo naše uz super ponudu Gritska lica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Osvježenje za prave navijače uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
3: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogući.
4: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 12 i 17 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 26 i 31 na jugu zemlje do 33 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.
0: Radio Taksi, vaša direktna linija za dobro raspoloženje.

0: Marketing.
1: Pažnja, mališani roditelji, u subotu 20. juna od 11 do 14 sati Ami Market vas poziva na veliki porodični dan. Očekuju vas puzijada za bebe, utrka za najmlađe, face painting, razmjena panini sličica, degustacije, vrijedne nagrade i mnoštva iznenađenja. A glavna atrakcija, veliki vazdušni tobogan. Družite se i sa omiljenom Big Mamom koja će voditi program i zabavljati posjetioce. Vidimo se u Ami Market, mjestu gdje nastaju najljepše porodične uspomene.
2: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz termoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz termoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Termoflux.
3: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 18. do 20. juna iz ponude izdvajamo. Kafa Zlatna džezva 300 grama 7,95, kokice u kantici Bela 240 grama 4,45, pivo Laško pola litra Limenka 1,15 km, deterđent za veš Daš 5,5 kg 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
4: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni i komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
5: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
0: Marketing.
1: Radio Taksi, vaša direktna linija za dobro raspoloženje.

0: ovdje, prijatelju, zagrli me. Ne znam što ću, jer ne želi me.
1: Daj pusti stari zaboravu, ženu tu, njeno ime znači nesreću.

0: digni Sašu, živjeli.
1: Vaš grad, vaša muzika, vaš radio taksi.

mladenačke oči. Starija je bila, ne,

0: Marketing Minuta.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo! Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
2: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
3: Samo u Robotu vikend pun uštede. Krastavac kilogram super cijena 0,95, lubenica kilogram marku 35, Coca-Cola 2 litra 2,55, sladoled Quattro Sunshine litar i po 8,95. Više na robot.va.
4: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije. Ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
2: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavla Kamegle 20% mliječne masti.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Danas se u Bosni i Hercegovini u poslijepodnevnim satima očekuju slabiji lokalni pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom. Već od sutra izgleda nestabilniji sunčaniji period uz nadprosječno visoke temperature zraka. Od 21. do 23. juna samo u Bosni postoji mala vjerovatnoća za poneki lokalni pljusak, posebno na krajnjem istoku i u centralnim predjelima naše zemlje. Ono što nas očekuje do kraja prognoznog perioda pravi su ljetni uslovi uz stabilno sunčano vrijeme i nadprosječno visoke temperature zraka. Do 24. juna prognozirane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21 stepen. Maksimalne dnevne temperature u istom periodu u Bosni se očekuju do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Od 25. juna do kraja prognoznog perioda izgledane su visoke vrijednosti temperatura zraka. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 16 do 21, a u Hercegovini od 18 do 24 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
2: Vi slušate program Radija Zenica.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

0: Pažnja, mališani i roditelji, u subotu 20. juna od 11 do 14 sati, Ami Market vas poziva na veliki porodični dan. Očekuju vas puzijada za bebe, utrka za najmlađe, face painting, razmjena panini sličica, degustacije, vrijedne nagrade i mnoštva iznenađenja. A glavna atrakcija, veliki vazdušni tobogan. Družite se i sa omiljenom Big Mamom koja će voditi program i zabavljati posjetioce. Vidimo se u Ami Marketu, mjestu gdje nastaju najljepše porodične uspomene.
1: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz termoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz termoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Termoflux.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 18. do 20. juna iz ponude izdvajamo. Kafa Zlatna džezva 300 grama 7,95, kokice u kantici Bela 240 grama 4,45, pivo Laško pola litra, Liminka 1,15 km, deterđen za veš Daš 5,5 kg 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
4: Samo u Robotu vikend pun uštede. Krastavac kilogram super cijena 0,95. Lubenica kilogram Marko 35. Coca-Cola 2 litra 2,55. Sladoled Quattro Sunshine litar i po 8,95. Više na robot.va.
0: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije? Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad.
5: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
6: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručim.
7: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepanu drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
8: Marketing.
0: Gdje god putovali ovog jutra, putujte s nama. Radio Taksi, Radio Zenica.

0: Halo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.
1: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u 3 termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
1: Radio Zenica.
2: Special.

0: Let's go home, man.
1: Live 3 Mars Wire Studios, место, ай!
0: Oh, no.
2: Shut up.
3: Маркетинг. Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
4: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to moguće.
5: Velika akcija u Ami marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
6: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
7: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062

0: sprosti ako tražim previše.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 12 i 17 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 26 i 31 na jugu zemlje do 33 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine Ismira Muminović.
3: Vi ste na talasima Radio Zenice.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Pažnja, mališani roditelji, u subotu 20. juna od 11 do 14 sati Ami Market vas poziva na veliki porodični dan. Očekuju vas puzijada za bebe, utrka za najmlađe, face painting, razmjena panini sličica, degustacije, vrijedne nagrade i mnoštva iznenađenja. A glavna atrakcija, veliki vazdušni tobogan. Družite se i sa omiljenom Big Mamom koja će voditi program i zabavljati posjetioce. Vidimo se u Ami Marketu, mjestu gdje nastaju najljepše porodične uspomene.
2: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepanu drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, modern prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
0: Marketing.

0: Marketing minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing radija Zenica.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Danas se u Bosni i Hercegovini u poslijepodnevnim satima očekuju slabiji lokalni pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom. Već od sutra izgleda nestabilniji sunčaniji period uz nadprosječno visoke temperature zraka. Od 21. do 23. juna samo u Bosni postoji mala vjerovatnoća za poneki lokalni pljusak, posebno na krajnjem istoku i u centralnim predjelima naše zemlje. Ono što nas očekuje do kraja prognoznog perioda pravi su ljetni uslovi uz stabilno sunčano vrijeme i nadprosječno visoke temperature zraka. Do 24. juna prognozirane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21 stepen. Maksimalne dnevne temperature u istom periodu u Bosni se očekuju do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Od 25. juna do kraja prognoznog perioda izgledane su visoke vrijednosti temperatura zraka. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 16 do 21, a u Hercegovini od 18 do 24 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u 2 termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Ćao svima, ja sam Alma Smajlović i vi slušate program Radio Zenice.

0: Pažnja, mališani i roditelji, u subotu 20. juna od 11 do 14 sati Ami Market vas poziva na veliki porodični dan. Očekuju vas puzijada za bebe, utrka za najmlađe, face painting, razmjena panini sličica, degustacije, vrijedne nagrade i mnoštva iznenađenja. A glavna atrakcija, veliki vazdušni tobogan. Družite se i sa omiljenom Big Mamom koja će voditi program i zabavljati posjetioce. Vidimo se u Ami Marketu, mjestu gdje nastaju najljepše porodične uspomene.
1: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
2: Centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
4: Marketing.

dođi, zaboravi. Nudim ti noći čarobne.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Marketing. Samo u Robotu vikend pun uštede. Mladi krompir kilogram super cijena 1 km, nektarina kilogram 2,70, batak sa karabatkom kilogram 3,50, Milka čokolada 300 grama 5,45. Više na robot.ba.
1: Habitat, home accessorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing.

0: Marketing Minute.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml, 2,10, keks Gran Cereale, senzacionalnih 2,50, Colgate pasta 2 puta 75 ml, 2,55, Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Osvježenje za prave navijače uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
3: Samo u Robotu vikend pun uštede. Mladi krompir kilogram super cijena 1 km, nektarina kilogram 2,70, batak sa karabatkom kilogram 3,50, Milka čokolada 300 grama 5,45. Više na robot.ba.
4: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogući.
5: Velika akcija u AMI marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsula za suđe 26/1 7,49. AMI marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211. Marketing Radija Zenica.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vaš radni dan uz Radio Zenicu, vaš vikend uz Radio Zenicu, vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
2: Srednjoročna vremenska prognoza.
3: Danas se u Bosni i Hercegovini u poslijepodnevnim satima očekuju slabi lokalni pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom. Već od sutra izgleda nestabilni sunčani period uz nadprosječno visoke temperature zraka. Od 21. do 23. juna samo u Bosni postoji mala vjerovatnoća za poneki lokalni pljusak, posebno na krajnjem istoku i u centralnim predjelima naše zemlje. Ono što nas očekuje do kraja prognoznog perioda pravi su ljetni uslovi uz stabilno sunčano vrijeme i nadprosječno visoke temperature zraka. Do 24. juna prognozirane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21 stepen. Maksimalne dnevne temperature u istom periodu u Bosni se očekuju do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Od 25. juna do kraja prognoznog perioda izgledane su visoke vrijednosti temperatura zraka. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 16 do 21, a u Hercegovini od 18 do 24 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

0: Pažnja, mališani i roditelji, u subotu 20. juna od 11 do 14 sati Ami Market vas poziva na veliki porodični dan. Očekuju vas puzijada za bebe, utrka za najmlađe, face painting, razmjena panini sličica, degustacije, vrijedne nagrade i mnoštva iznenađenja. A glavna atrakcija, veliki vazdušni tobogan. Družite se i sa omiljenom Big Mamom koja će voditi program i zabavljati posjetioce. Vidimo se u Ami Marketu, mjestu gdje nastaju najljepše porodične uspomene.
1: Samo u Robotu vikend pun uštede. Krastavac kilogram super cijena 0,95, lubenica kilogram marku 35, Coca-Cola 2 litra 2,55, sladoled Quattro Sunshine litar i po 8,95. Više na robot.ba.
2: Marketing. Radio Zenica, radio s tradicijom.

vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

0: Marketing Minute.
1: Velika akcija u AMI Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. AMI Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Habitat, home accessories s by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 18. do 20. juna iz ponude izdvajamo. Kafa, zlatna džezva, 300 grama, 7,95. Kokice u kantici, Bela, 240 grama, 4,45. Pivo Laško, pola litra, limenka, 1,15 km. Deterđen za veš, Daš, 5,5 kg, 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
3: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
4: Pažnja, mališani roditelji, u subotu 20. juna od 11 do 14 sati Ami Market vas poziva na veliki porodični dan. Očekuju vas puzijada za bebe, utrka za najmlađe, face painting, razmjena panini sličica, degustacije, vrijedne nagrade i mnoštva iznenađenja. A glavna atrakcija, veliki vazdušni tobogan. Družite se i sa omiljenom Big Mamom koja će voditi program i zabavljati posjetioce. Vidimo se u Ami Marketu, mjestu gdje nastaju najljepše porodične uspomene.
5: Marketing. Vi slušate program Radija Zenica.

0: vijesti Radija Zenica.
1: Ugovor o subvencioniranom prevozu penzionera danas su potpisali gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović i predstavnici konzorcija Babić Bistursi i prevoz putnika Zavidovići te udruženja penzionera grada Zenica. Ovim ugovorom grad Zenica snosi dio troškova javnog autobuskog prevoza penzionera na svim gradskim i prigradskim linijama. Ovim su izjavio je gradonačelnik Kasumović. Prekinute sve špekulacije da subvencija neće biti i da će godišnje karte drastično poskupiti. Mirnaz Buljubašić, predsjednik udruženja penzionera Zenice, uz zahvalnost gradskoj upravi gradonačelniku napominje da će između 2600 i 3000 zeničkih penzionera i narednih godinu dana svoju kartu plaćati 152 marke, što je bila i dosadašnja cijena. Obilježavajući 19. juni, Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu, Ministarstvo zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona i Medika Zenice održali su danas preskonferenciju tokom koje je predstavljena instrukcija za postupanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika u zdravstvenim ustanovama prilikom pružanja zdravstvene zaštite žrtvama nasilja u porodici, a na temelju osjetljivog pristupa na stres i traumu. Instrukcija je donesena početkom ove godine, a rezultat je njihove međusobne saradnje. Propisuje minimalne standarde postupanja zdravstvenih radnika u bolnicama i domovima zdravlja na prostoru Zeničko-Dobojskog kantona prilikom pružanja zdravstvene zaštite žrtvi nasilja u porodici, a prije svega njen hitan i prioritetan prijem po dolasku u zdravstvenu ustanovu. Prosječna mjesečna neto plata u Bosni i Hercegovini za april ove godine iznosila je 1684 marke, što predstavlja nominalni rast od 0,2% u odnosu na mart, dok je realno manja za 1,6%. U poređenju sa istim mjesecom prošle godine prosječna plata veća je za 9% nominalno, a realni indeks za taj period je bio veći za 2%, pokazuju podaci Agencije za statistiku BiH. Najplaćenije djelatnosti dalje su vezane za informacione tehnologije, financije i energetiku. U sektoru informacija i komunikacija prosječna neto plata u aprilu iznosila je 2399 maraka, u financijskim i djelatnostima osiguranja 2196, a u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom 2067 maraka. Reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je ubjedljivo poražena u Los Angelesu od Švicarske sa 1-4 u meču drugog kola grupe B svjetskog prvenstva. Od 80. minute Bosna i Hercegovina igrala sa igračem manje, nakon što je Muharemović zaradio crveni karton. Zmajevi nakon dva kola imaju bod, a Švicarska 4. Naredni susret Zmajevi igraju 24. juna u Sijetlu protiv Katara od 21 sat po našem vremenu, a u slučaju pobjede ima velike šanse da prođe u nokaut fazu. Isti dan se u našoj grupi u identično vrijeme sastaju Kanada i Švicarska.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
1: Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u većem dijelu zemlje prevladavala sunčana uz umjerenu oblačnost, a lokalno je bilo više oblačnosti po centralnim i istočnim područjima Bosne. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Ivanj Selo 23 stepena, Sarajevo 25, Limun i Tuzla 27, Bugojno 28, Drvar i Zenica 30, Bijeljina, Doboj, Gradačac, Jajca i Savski most 31, Banja Luka, Bihać i Trebinje 32, Mostar 34 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu do 22 stepena, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 29 i 35 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: 4,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
2: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
4: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
5: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsula za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
7: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
8: Jedan prelijepi pozdrav u Zenicu od Frenkija, vi slušate Radio Zenicu.

0: Marketing. Samo u Robotu vikend pun uštede. Krastavac kilogram super cijena 0,95, lubenica kilogram marku 35, Coca-Cola 2 litra 2,55, sladoled Quattro Sunshine litar i po 8,95. Više na robot.ba.
1: Pažnja, mališani roditelji, u subotu 20. juna od 11 do 14 sati Ami Market vas poziva na veliki porodični dan. Očekuju vas puzijada za bebe, utrka za najmlađe, face painting, razmjena panini sličica, degustacije, vrijedne nagrade i mnoštva iznenađenja. A glavna atrakcija, veliki vazdušni tobogan. Družite se i sa omiljenom Big Mamom koja će voditi program i zabavljati posjetioce. Vidimo se u Ami Marketu, mjestu gdje nastaju najljepše porodične uspomene.
2: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz termoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz termoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Termoflux.
1: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad.
3: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
4: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.
5: Ćao ljudi, ja sam Džela Ramović, a vi slušate program Radio Zenica.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: Ugovor o subvencioniranom prevozu penzionera danas su potpisali gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović i predstavnici konzorcija Babić Bistursi i prevoz putnika Zavidovići te udruženja penzionera grada Zenica. Ovim ugovorom grad Zenica snosi dio troškova javnog autobuskog prevoza penzionera na svim gradskim i prigradskim linijama. Ovim su, izjavio je gradonačelnik Kasumović, prekinute sve špekulacije da subvencija neće biti i da će godišnje karte drastično poskupiti. Mirnaz Buljubašić, predsjednik udruženja penzionera Zenice, uz zahvalnost gradskoj upravi i gradonačelniku napominje da će između 2600 i 3000 zeničkih penzionera i narednih godinu dana svoju kartu plaćati 152 marke, što je bila i dosadašnja cijena. Obilježavajući 19. juni, Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu, Ministarstvo zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona i Medika Zenice održali su danas preskonferenciju tokom koje je predstavljena instrukcija za postupanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika u zdravstvenim ustanovama prilikom pružanja zdravstvene zaštite žrtvama nasilja u porodici, a na temelju osjetljivog pristupa na stres i traumu. Instrukcija je donesena početkom ove godine, a rezultat je njihove međusobne saradnje. Propisuje minimalne standarde postupanja zdravstvenih radnika u bolnicama i domovima zdravlja na prostoru Zeničko-Dobojskog kantona prilikom pružanja zdravstvene zaštite žrtvi nasilja u porodici, a prije svega njen hitan i prioritetan prijem po dolasku u zdravstvenu ustanovu. Prosječna mjesečna neto plata u Bosni i Hercegovini za april ove godine iznosila je 1684 marke, što predstavlja nominalni rast od 0,2% u odnosu na mart, dok je realno manja za 1,6%. U poređenju sa istim mjesecom prošle godine prosječna plata veća je za 9% nominalno, a realni indeks za taj period je bio veći za 2%, pokazuju podaci Agencije za statistiku BiH. Najplaćenije djelatnosti dalje su vezane za informacione tehnologije, financije i energetiku. U sektoru informacija i komunikacija prosječna neto plata u aprilu iznosila je 2399 maraka, u financijskim i djelatnostima osiguranja 2196, a u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom 2067 maraka. Reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je ubjedljivo poražena u Los Angelesu od Švicarske sa 1-4 u meču drugog kola grupe B svjetskog prvenstva. Od 80. minute Bosna i Hercegovina igrala sa igračem manje, nakon što je Muharemović zaradio crveni karton. Zmajevi nakon dva kola imaju bod, a Švicarska 4. Naredni susret Zmajevi igraju 24. juna u Sijetlu protiv Katara od 21 sat po našem vremenu, a u slučaju pobjede ima velike šanse da prođe u nokaut fazu. Isti dan se u našoj grupi u identično vrijeme sastaju Kanada i Švicarska.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u većem dijelu zemlje prevladavala sunčano uz umjereno oblačnost, a lokalno je bilo više oblačnosti po centralnim i istočnim područjima Bosne. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Ivan Selo 23 stepena, Sarajevo 25, Limun i Tuzla 27, Bugojno 28, Drvar i Zenica 30, Bijeljina, Doboj, Gradačac, Jajca i Savski most 31, Banja Luka, Bihać i Trebinje 32, Mostar 34 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu do 22 stepena, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 29 i 35 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing. Samo u Robotu vikend pun uštede. Mladi krompir kilogram super cijena 1 km, nektarina kilogram 2,70, batak sa karabatkom kilogram 3,50, Milka čokolada 300 grama 5,45. Više na robot.ba.
1: Pažnja, mališani roditelji, u subotu 20. juna od 11 do 14 sati Ami Market vas poziva na veliki porodični dan. Očekuju vas puzijada za bebe, utrka za najmlađe, face painting, razmjena panini sličica, degustacije, vrijedne nagrade i mnoštva iznenađenja. A glavna atrakcija, veliki vazdušni tobogan. Družite se i sa omiljenom Big Mamom koja će voditi program i zabavljati posjetioce. Vidimo se u Ami Marketu, mjestu gdje nastaju najljepše porodične uspomene.
2: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
4: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: Ugovor o subvencioniranom prevozu penzionera danas su potpisali gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović i predstavnici konzorcija Babić Bistursi i prevoz putnika Zavidovići te udruženja penzionera grada Zenica. Ovim ugovorom grad Zenica snosi dio troškova javnog autobuskog prevoza penzionera na svim gradskim i prigradskim linijama. Ovim su, izjavio je gradonačelnik Kasumović, prekinute sve špekulacije da subvencija neće biti i da će godišnje karte drastično poskupiti. Mirnas Buljubašić, predsjednik udruženja penzionera Zenice, uz zahvalnost gradskoj upravi gradonačelniku napominje da će između 2600 i 3000 zeničkih penzionera i narednih godinu dana svoju kartu plaćati 152 marke, što je bila i dosadašnja cijena. Obilježavajući 19. juni Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu, Ministarstvo zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona i Medika Zenice održali su danas preskonferenciju tokom koje je predstavljena instrukcija za postupanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika u zdravstvenim ustanovama prilikom pružanja zdravstvene zaštite žrtvama nasilja u porodici, a na temelju osjetljivog pristupa na stres i traumu. Instrukcija je donesena početkom ove godine, a rezultat je njihove međusobne saradnje. Propisuje minimalne standarde postupanja zdravstvenih radnika u bolnicama i domovima zdravlja na prostoru Zeničko-Dobojskog kantona prilikom pružanja zdravstvene zaštite žrtvi nasilja u porodici, a prije svega njen hitan i prioritetan prijem po dolasku u zdravstvenu ustanovu. Prosječna mjesečna neto plata u Bosni i Hercegovini za april ove godine iznosila je 1684 marke, što predstavlja nominalni rast od 0,2% u odnosu na mart, dok je realno manja za 1,6%. U poređenju sa istim mjesecom prošle godine prosječna plata veća je za 9% nominalno, a realni indeks za taj period je bio veći za 2%, pokazuju podaci Agencije za statistiku BiH. Najplaćenije djelatnosti dalje su vezane za informacione tehnologije, financije i energetiku. U sektoru informacija i komunikacija prosječna neto plata u aprilu iznosila je 2399 maraka, u financijskim i djelatnostima osiguranja 2196, a u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom 2067 maraka. Reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je ubjedljivo poražena u Los Angelesu od Švicarske sa 1-4 u meču drugog kola grupe B svjetskog prvenstva. Od 80. minute Bosna i Hercegovina igrala sa igračem manje, nakon što je Muharemović zaradio crveni karton. Zmajevi nakon dva kola imaju boda, Švicarska 4. Naredni susret Zmajevi igraju 24. juna u Sijetlu protiv Katara od 21 sat po našem vremenu, a u slučaju pobjede ima velike šanse da prođe u nokaut fazu. Isti dan se u našoj grupi u identično vrijeme sastaju Kanada i Švicarska.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Za sve nacije, za sve generacije. Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u većem dijelu zemlje prevladavala sunčano uz umjerenu oblačnost, a lokalno je bilo više oblačnosti po centralnim i istočnim područjima Bosne. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Ivan Selo 23 stepena, Sarajevo 25, Limlje Tuzla 27, Bugojno 28, Drvare Zenica 30, Bijeljina, Doboj, Gradačac, Jajca i Savski most 31, Banja Luka, Bihać i Trebnje 32, Mostar 34 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu do 22 stepena, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 29 i 35 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba. Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Marketing.
2: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: Ugovor o subvencioniranom prevozu penzionera danas su potpisali gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović i predstavnici konzorcija Babić Bistursi i prevoz putnika Zavidovići te udruženja penzionera grada Zenica. Ovim ugovorom grad Zenica snosi dio troškova javnog autobuskog prevoza penzionera na svim gradskim i prigradskim linijama. Ovim su, izjavio je gradonačelnik Kasumović, prekinute sve špekulacije da subvencija neće biti i da će godišnje karte drastično poskupiti. Mirnaz Buljubašić, predsjednik udruženja penzionera Zenice, uz zahvalnost gradskoj upravi gradonačelniku napominje da će između 2600 i 3000 zeničkih penzionera i narednih godinu dana svoju kartu plaćati 152 marke, što je bila i dosadašnja cijena. Obilježavajući 19. juni, Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu, Ministarstvo zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona i Medika Zenice održali su danas preskonferenciju tokom koje je predstavljena instrukcija za postupanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika u zdravstvenim ustanovama prilikom pružanja zdravstvene zaštite žrtvama nasilja u porodici, a na temelju osjetljivog pristupa na stres i traumu. Instrukcija je donesena početkom ove godine, a rezultat je njihove međusobne saradnje. Propisuje minimalne standarde postupanja zdravstvenih radnika u bolnicama i domovima zdravlja na prostoru Zeničko-Dobojskog kantona prilikom pružanja zdravstvene zaštite žrtvi nasilja u porodici, a prije svega njen hitan i prioritetan prijem po dolasku u zdravstvenu ustanovu. Prosječna mjesečna neto plata u Bosni i Hercegovini za april ove godine iznosila je 1684 marke, što predstavlja nominalni rast od 0,2% u odnosu na mart, dok je realno manja za 1,6%. U poređenju sa istim mjesecom prošle godine prosječna plata veća je za 9% nominalno, a realni indeks za taj period je bio veći za 2%, pokazuju podaci Agencije za statistiku BiH. Najplaćenije djelatnosti dalje su vezane za informacione tehnologije, financije i energetiku. U sektoru informacija i komunikacija prosječna neto plata u aprilu iznosila je 2399 maraka, u financijskim i djelatnostima osiguranja 2196, a u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom 2067 maraka. Reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je ubjedljivo poražena u Los Angelesu od Švicarske sa 1-4 u meču drugog kola grupe B svjetskog prvenstva. Od 80. minute Bosna i Hercegovina igrala sa igračem manje, nakon što je Muharemović zaradio crveni karton. Zmajevi nakon dva kola imaju bod, a Švicarska 4. Naredni susret Zmajevi igraju 24. juna u Sijetlu protiv Katara od 21 sat po našem vremenu, a u slučaju pobjede ima velike šanse da prođe u nokaut fazu. Isti dan se u našoj grupi u identično vrijeme sastaju Kanada i Švicarska.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihamk, stanje na cestama.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, posebno je frekventno u većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Na autocesti A1 na više dionice izvode se radovi. Radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, a na mjestima radova saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima Gabela Polje, Deleuša i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima Izačić i Velika Kladuša kolone putničkih vozila su na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u međuprostoru, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas je u većem dijelu zemlje prevladavalo sunčano uz umjereno oblačnost, a lokalno je bilo više oblačnosti po centralnim i istočnim područjima Bosne. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Ivan Sedlo 23 stepena, Sarajevo 25. Limlje Tuzla 27, Bugovine 28, Drvare Zenica 30, Bijeljina, Doboj, Gradačac, Jajca i Savski most 31, Banja Luka, Bihać i Trebnje 32, Mostar 34 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutra temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu 22 stepena. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 29 i 35 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Poštovani gledaoci, dobroveče. Vrijeme je za dnevnik. Na početku, vijesti dana.
1: U gradskoj upravi Zenica potpisani ugovori za subvencionirani prevoz pensionera. Obilježavajući 19. juni, Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu, Ministarstvo zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona i Medika Zenice predstavili instrukciju za postupanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. Nakon obećanja o isplati zaostalih potraživanja, zenički rudari otišli svojim kućama. Nogometna selekcija BiH sinoć upisala poraz od selekcije Švicarske. Sutra pretežno sunčano.
0: Ugovor o subvencioniranom prevozu pensionera danas su potpisali gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović i predstavnici konzorcija Babić Bisturs i prevoz putnika Zavidovići, te udruženja penzionera grada Zenice.
2: Ovim ugovorom, kao i prethodnih godina, grad Zenica snosit će dio troškova javnog autobuskog prevoza penzionera na svim gradskim i prigradskim linijama. Uprkos evidentnom skoku cijena goriva i porastu drugih troškova, cijena godišnjih autobuskih karata ostaće na nivou dosadašnje 152 konvertibilne marke.
3: Ja koristim priliku da se zahvalim ponovo gradskoj upravi i gradonačelniku i njegovim saradnicima na ove sve što pruža penzionerima, jer ovo je velika pomoć za naše penzionere, a mi ćemo imati ove godine, imali smo prošle godine i ove oko 2600 do 3000 penzionera koji će koristiti usluge ovoga prevoza.
2: Današnjim potpisivanjem ugovora o subvencioniranju autobuskog prevoza za penzionere stavljena je tačka na proturječne informacije koje su se u javnosti mogle čuti prethodnih dana.
4: Puno je bilo nedoumica, laži, neke petljanije vezano da nema prevoz penzioneri. Evo danas sam sa predstavnikom konzorcija koji su dobili na koncesiju gradski prevoz i sa predsjednikom udruženja penzionera tripartitni ugovor smo potpisali i evo sve ide i cijene im se ne povećavaju, iako su gorivo dijelovi drastično otišli. Grad to zna kako će i šta će da mi je građanima, pogotovo u ovoj najugroženijoj kategoriji, bude lakše i jeftinije.
2: Ugovor o subvencioniranju javnog autobuskog prevoza za penzionere važan je podsticaj i za prevoznike, koji se suočavaju sa efektima globalne ekonomske krize, kažu u konzorciju Babić Bisturs i prevoz putnika Zavidovići.
5: Baš je bilo problema u poslovanju sa snagnim poskupljenjem goriva i naftnih derivata, to je bilo ne samo nama, svim prevozničkim kućama, tako da evo ovo mala stabilizacija, neka subvencija u vidu godišnjih karata i u novu cjenovniku koji će nastupiti unutar gradskog prijevoza. Mi ćemo biti, mislim, zadovoljni, mislim da ćemo moći jednostavno rentabilno da radimo taj svoj posao.
2: Ugovorom se subvencioniraju godišnje autobuske karte za period 2026-2027 godina. Ova karta korisniku omogućava svakodnevni i neograničen broj vožnji na svim gradskim i prigradskim linijama.
0: Obilježavajući 19. juni, Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu, Ministarstvo zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona i Medika Zenica održali su danas preskonferenciju tokom koje je predstavljena instrukcija za postupanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika u zdravstvenim ustanovama prilikom pružanja zdravstvene zaštite žrtvama nasilja u porodici, a na temelju osjetljivog pristupa na stres i traumu.
6: Pomenuta instrukcija donesena je početkom ove godine, a rezultat je međusobne saradnje Medike Zenica i Ministarstva zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona. Propisuje minimalne standarde postupanja zdravstvenih radnika u bolnicama i domovima zdravlja na prostoru ovog kantona prilikom pružanja zdravstvene zaštite žrtvi nasilja u porodici, a prije svega njen hitan i prioritetan prijem po dolasku u zdravstvenu ustanovu, pružajući smjernice i za dalju proceduru, od prvog kontakta sa zdravstvenom ustanovom preko prijema i pregleda, pa sve do komunikacije o zdravstvenom stanju osobe koja je preživjela nasilje. Ministrica zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona navela je da se ranije kao dugogodišnji zdravstveni radnik urgentnog centra u Zenici jako često susretala sa žrtvama nasilja.
7: Znam koliko empatije treba, koliko je potrebno da bi takvu osobu naveli da kaže što joj se zaista desilo, da ne bude stigmatizirana, da imamo jedan humaniji, senzibilniji pristup takvim osobama, da ih što prije vratimo u društvo, da ne ostaju dodatne traume nakon prvih trauma, odnosno primarnih.
6: Ministarstvo zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona prvo je ministarstvo u Federaciji Bosne i Hercegovine koje je prepoznalo značaj ovakvog pristupa na stres i traumu, razvilo osjetljive procedure, donijelo odgovarajuće instrukcije za zdravstvene ustanove, istakla je direktorica Zeničke Medike, navodeći višestruki značaj donošenja instrukcija.
8: Ove instrukcije ne štiti samo žrtve nasilja, nego u isto vrijeme pomažu da zdravstveni zaposlenici također shvate da su i oni ljudi, da i oni imaju svoje stresne situacije i da je neophodna briga i o samim zdravstvenim radnicima i da se demistificira taj pristup prema zdravstvenim radnicima da sve mogu i da oni ne trebaju adekvatniju pomoć i podršku. Tako da ove instrukcije u stvari pokazuju koliko je važna briga za žrtve nasilja da ima jedan osjetljiv pristup u zdravstvenim ustanovama, ali isto tako je važan pristup brige o zdravstvenim radnicima da bi se spriječilo sagorijevanje ili burn out, jer oni svakodnevno se susreću sa različitim stresnim situacijama.
6: Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu uspostavile su Ujedinjene nacije 2015. godine, a cilj je podizanje svijesti o potrebi zaustavljanja seksualnog nasilja povezanog s ratom, odavanje počasti žrtvama i preživjelima širom svijeta, te prepoznavanje svih onih koji se hrabro bore za iskorjenjivanje ovih zločina.
0: Nakon što su tokom sedmice štrajkovali zbog neisplaćenih plata i toplog obroka, zenički rudari su otišli svojim kućama nakon određenih obećanja da će isplata potraživanja uslijediti za nekoliko dana.
9: Rudari koji su u toku ove sedmice protestovali, te dio njih i tokom noći ostajao u domu rudara rudnika Mrkog uglja Zenica, nakon što su dobili obećanje o isplati plaća i naknada, otišli su u svojim kućama, ali će se na posao vratiti tek nakon realizacije obećanih isplata, kaže predsjednik sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica Nedžad Duraković. Na jučerašnjem sastanku u Sarajevu dogovoreno je da će plaća i topli obrok za april te topli obrok za mart biti isplaćeni do 25. juna. A majska plaća i topli obrok, s obzirom da bi početkom jula trebao biti realiziran zajam kod Svjetske banke u prvoj trećini jula, navodi Duraković. Kako je dodao, tada će se steći uslovi za povratak radnika koji su bili angažirani na izvlačenju opreme, a koji su još i prije ovo sedmičnih protesta prekinuli s radom. Radnici angažovani na zakonski obaveznim inspekcijskim poslovima nisu ni obustavljali rad.
0: Povodom anonimnih prijava o navodnim nezakonitim radnjama, danas su se oglasili iz Nove željezare Zenica.
10: Kako se kaže u dopisu, sve nadležne institucije su provele detaljne provjere. Prema zvaničnom aktu Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona, svi navodi iz prijava su ocijenjeni kao neosnovani, te nije utvrđeno postojanje nezakonitosti u poslovanju Nove željezare Zenica. U skladu sa Zakonom o policijskim službenicima Zeničko-Dobojskog kantona i Pravilnikom o načinu vršenja policijskih dužnosti i ovlaštenja MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona, policija je detaljno provjerila sve navode na terenu s ciljem utvrđivanja istinitosti. Rezultat zvanične istrage je nedvosmislen. Provjerama nisu potvrđeni navodi iz prijava. Dodatno, kantonalna uprava za inspekcijske poslove izvršila je kontrolu nekoliko teretnih vozila naše kompanije 12. juna 2026. godine, pri čemu nije utvrđena ni jedna nepravilnost. Istovremeno, kompanija je poduzela pravne korake protiv medija i drugih lica koji su objavljivali netačne informacije, neovlašteno snimali privatni posjed te narušavali reputaciju kompanije i njenih vlasnika. Nova željezara Zenica posluje u skladu sa zakonima, transparentno i odgovorno, kaže se u saopćenju ove kompanije.
0: Prosječna mjesečna neto plata u BiH za april ove godine iznosila je 1684 marke, što predstavlja nominalni rast od 0,2% u odnosu na mart, dok je realno manja za 1,6%. U poređenju s istim mjesecom prošle godine prosječna plata veća je za 9% nominalno, a realni indeks za taj period je bio veći za 2%, pokazuju podaci Agencije za statistiku BiH. Najplaćenije djelatnosti i dalje su vezane za informacione tehnologije, financije i energetiku. U sektoru informacija i komunikacija prosječna neto plata u aprilu iznosila je 2399 maraka. U financijskim i djelatnostima osiguranja 2196, a u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom 2067 maraka. S druge strane, najniže plate bilježe se u ugostiteljstvu, smještaj i priprema hrane 1157 maraka, građevinarstvo 1307, trgovini 1383 marke, te prerađivačkoj industriji 1399 maraka. Prosječna mjesečna bruto plata u BiH za april ove godine iznosila je 2618 maraka. U odnosu na prethodni mjesec zabilježen je nominalni rast od 0,3%, dok je realno došlo do pada od 1,6%. U poređenju sa aprilom prošle godine, prosječna bruto plata nominalno je viša za 9,2%, dok je realni rast iznosio 2,3%. Nismo uspjeli pobijediti Švicarce sinoć na mundijalu i preostaje nam još jedna šansa za prolaz u nokaut fazu. Osim ovoj temi, u večerašnjem dnevniku govorimo o noćnom turniru u futsalu i još jednom o rukometnim juniorskim šampionima Čelik juniora, za koje je danas upriličen prijem u gradskoj upravi.
11: Iako smo svi priželjkivali i nadali se prvoj pobjedi, reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je ubjedljivo poražena u Los Angelesu od Švicarske sa 1:4 u meču drugog kola grupe B svjetskog prvenstva. Strelci za pobjedu Švicarske bili su Manzambi u 74. i 90. Vargas u 84. minuti, Tržaka u 98. minuti iz penala, a Mahmić je u 92. minuti zabio fantastičan gol za Bosnu i Hercegovinu. Od 80. minute BiH igrala sa igračem manje nakon što je Muharemović zaradio crveni karton. Prva reakcija Barbareza na visok rezultat, odnosno poraz, bila je da su Zmajevi odigrali vrhunski preko 60 minuta i da nema predaje.
12: Može biti, naravno da je previsok, ali opet se moraju, kad imate igrača manje, pokušati neke stvari iskontrolirati, ali ok, želja je tu bila, odigrali smo preko 60 minuta, vrhunski, u mom mišljenju daleko bolji od protivnika. Nažalost, primimo taj gol kako ga primimo grešom, gdje se lopta normalno ne izbija u teren nego i van, i taj crveni karton i usto. Mnoge ekipe i iskusne ekipe imaju onda problem s tim.
13: Težak poraz na kraju. Sad priča da li je zasluženo ili nezasluženo. Nažalost, nismo izdržali tih zadnjih 20 minuta, iako na neki način sve te golove što smo primili, primili smo naivno, ali ovo je takvo takmičenje da ne možeš pocijeniti ni jednu loptu. I naravno, kod 1-0 kad smo dobili taj crveni karton, trebali smo se više zatvoriti, više misliti o tome kako ne primiti još jedan gol, a onda naprijed, naravno, možda jednu ili dvije šanse pokušati iskoristiti. Ali
14: Švicarska je veoma dobra ekipa, veoma jak protivnik, tako znali smo što nas čeka i mislim da smo dobro počeli utakmicu i na kraju u zadnjih 15 minuta dobivali golove, ali i toga se treba učiti i sljedeće utakmice popraviti. We have our principles and we try to stick to them as best as possible, and we have our game plan for every game and we try to do our best, but in the end today didn't reach out, so we will try to do it better next time. Sigurno jes, lijep osjećaj, ali na kraju smo izgubili i nema ništa slaviti danas, tako da odmaramo, pripremamo se za sljedeću utakmicu i nadamo se pozitivnom rezultatu. Prvo treba proraditi ovu utakmicu, analizirati kako treba i od sutra i fokusirati se na Katar, i tako da još ne znamo što nas čeka, ali vrlo brzo ćemo saznati. Koje svake utakmice, naši navijači su nam vrlo bitni i daju nam dodatnu snagu i motivaciju da još guramo jače, i to se i danas vidjelo i to će se i vidjeti nadam se i sljedeće utakmice i još narednije utakmice u budućnosti. Tako da zahvalni smo im puno, tako vjerujem da će i sljedeće utakmice tako biti. And for us it was like a home game. Our fans, like I said now, are incredible. They support us all over the world, so it's not normal, to be honest, and we are very thankful for them, and we try to push even harder next games.
15: Nikome nije pravo što je on dobio crni karton, njemu je najteže. On je morao da je napusti teren, zbog toga još ne može da igra sljedeću utakmicu. Ali eto, mi ćemo sve uraditi da ga podržimo. Mislim da je ekipa dala 100% u ovom trenutku, ali nismo imali sreće još taj crveni karton. Sjetak mi da prije kraja nije nam olakšao ništa, ali dižemo glavu gore, nadam se možemo sljedeću taksu popraviti i nadam se puno. Pa iskreno, najteže gledati skupi, nekako mi to najstresnije bude dok sam na klub, više stresa na klub nego trenutka sa trenut kada igraš. Jer možeš pomoći ovako sa klupe i samo iščekuješ taj sve desiti. Ale ne znam, kako bi znao, vjerojatno ne bi bio futbolir, bio bi neki vidavnjak.
16: Pozdravanje Vukmirović, pa pitanje, kakva je atmosfera u slačionici sada, da li su onako uklonili igrače ili dalje ostaju pri onom planu, kakva je najvažnija utakmica na prvenstvu?
15: Pa sigurno da ostajemo pri planu, za sljedeću utakmicu moramo spremiti maksimalno. Nije lako nikome posle ovoga, teško nam pao poraz se ima, šta da se radi. Život ide dalje, glavu gore dižemo i
11: Kanada je u drugom meču ove grupe ubjedljivo slavila protiv Katara sa 6-0. Zmajevi nakon dva kola imaju bod, a Švicarska 4. Naredni susret Zmajevi igraju 24. juna u Sjetlu protiv Katara u 21 sat po našem vremenu. Za treće mjesto u grupi moraju pobijediti Katar i imali bi velike šanse za plasman u 16. finala iz reda treće plasiranih. Isti dan se u našoj grupi u identično vrijeme sastaju i Kanada i Švicarska. Zvanično je najavljen ovogodišnji Futsal Kup Zenica 2026, a detalji su saopšteni tokom današnje preskonferencije organizacionog odbora u Zeničkoj areni. Početak ovog trećeg noćnog futsal turnira u ovom formatu je 26. juna u 17 sati na poligonu osnovne škole Aleksa Šantić u Perinom Hanu kao dio manifestacije Dani Zeničkog sporta Sportskog saveza grada Zenica. Okupit će najbolje futsalere iz Bosne i Hercegovine, među njima i futsal reprezentativce. Prijavljene su rekordne 32 ekipe koje će biti podijeljene u 8 grupa, a žrebanje je najavljeno za utorak 23. juna u 18 sati. Ozbiljnost ovog turnira pokazuje i nagradni fond od 10.000 konvertibilnih maraka.
17: Ovo je već treće izdanje turnira u ovom formatu, dakle naš noćni turnir koji traje preko 20 dana i iz noći u noć okuplja najbolje futsal igrače iz cijele Bosne i Hercegovine.
18: Moramo najaviti da imamo, kao i prošle godine, već prijavljeno 6-7 reprezentativaca Bosne i Hercegovine koji će učestvovati u ekipama, što je jedan znak ozbiljnosti turnira i sam nagradni fond od 10.000 maraka koji privlači mnogo više ekipa nego što su to inače do sada bilo 24. Pored ovog imamo i 8 kadetskih ekipa iz Zedo kantona i škole fudbala iz zeničkih klubova pionira koji će učestovati u rekreacijama, da kažem, u dvije grupe po 8 ekipa. Osam ekipa u dvije grupe po 4. Oni će se takmičiti svaku sedmicu po 2 dana.
17: Futsal kup sigurno porodični događaj na kojem roditelji mogu bezbrižno dovesti svoju djecu.
18: Mi smo digli to sa izgradnjom tribina, reflektora. Same ekipe koje su zainteresovane pokazuje nama značaj turnira u gradu Zenici i mi ako Bog da planiramo ove godine nešto sa osnovnom školom Aleksa Šanđić gdje pravimo i sa Sportskim savezom grada Zenice i kantona, nogometnim savezom, da napravimo jednu, da kažem, nogometnu čar na terenu Pirnom Hanu gdje će biti gumena podloga. Prvi turnir će se odigravati u Bosni i Hercegovini na gumenoj podlozi, što će biti sam značaj turnira i da će biti broj jedan u Bosni i Hercegovini.
11: Dakle, noćni futsal Kup Zenica 2026 u Perinom Hanu počinje 26. juna i prema najavama organizatora u 20 dana ponudit će vrhunske futsal predstave.
10: Juniorska selekcija škole rukometa Čelik Junior osvojila je titulu prvaka Bosne i Hercegovine, a ona je osvojena tokom sjajnih nastupa na završnici državnog prvenstva koje je odlukom Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine održano u Čitluku. Danas je gradonačelnik Fuad Kasumović upriličio prijem za mlade šampione. Mladi rukometaši Zenice tokom završnog turnira pokazali su kvalitet, karakter i pobjednički mentalitet te zasluženo stigli do najsjajnijeg odličja. Ovaj uspjeh nije ostao nezapažen pa je tako danas gradonačelnik Fuad Kasumović upriličio druženje sa ovim mladim rukometašima, trenerima i članovima uprave kluba. Ovo druženje je samo nastavak ustaljene prakse gradonačelnika da ugosti sve one koji ostvare određene uspjehe.
4: Vraćamo vrhunski sport u grad Zenicu. I nogometni klub Čelik je ušao u Premier ligu. Džamper je osvojio Premier ligu u svom rangu, a danas sam imao čast da primim ovu djecu juniore RK Čelika junior koji su osvojili državno prvenstvo. To je budućnost rukometnog sporta u ovom gradu i razgovarali smo da je vrijeme da se u Zenici napravi jedan veliki rukometni tradicionalni turnir, da pođemo, da narod, da pogotovo djeca zavole rukomet, jer evo svi gledamo nogomet pa košarku, rukomet je isto tako jedan od divnih sportova i sve ćemo uraditi da to što više prezentujemo građanima. I grad Zenica je danas nagradio zato što su prvaci države, kao i sve ostale koji god pokažu najbolje rezultate u ovom gradu.
10: Titula mladih rukometaša je vrednija čim prije jer se radi o mladim sportistima koji će u budućnosti biti okosnica rukometa u našem gradu.
4: Tu nema nikakve dileme, zato kažem vam da sam imao danas čast da s ovom djecom koji su prvaci države u rukometu, u jednom kolektivnom sportu koji je veoma zahtjevan i sve. Nije mala stvar biti državni prvak u tom, zato sam sretan i zadovoljen, zato sam im čestitao.
10: Član škole rukometa Čelik junior Vladimir Zeljko kazao je da su se nakon dva izgubljena finala napokon okitili titulom prvaka države, što je djelimično zasluga i podrške gradske uprave i gradonačelnika Kasumovića, koji kontinuirano podržavaju rad njihovog kluba.
19: Moram da kažem da smo ponosni na ove momke, na trenere, na sve koji rade u klubu, jer ovo je stvarno veliki uspjeh. Evo, slušam malo prije pitanje i gradonačelnika kad ste pitali, ona je vrednija zato što su to u pitanju omladinske selekcije koje predstavljaju budućnost svakog sporta, a mi baš fokus bacamo na te omladinske kategorije. Evo, na kraju to je pokazatelj kvalitetnog i dobrog rada. Spomenuli smo malo prije i da smo u ovom takmičenju, odnosno državnom prvenstvu, imali dva najbolja pojedinca iz naše ekipe, najboljeg igrača, najboljeg golmana, što je još dodatna nagrada za sve nas, znači da to jest rukomet kolektivni sport, međutim tu i pojedinci, naravno, tako da smo i ta odličja uzeli i koristim ovu priliku da se zahvalim gradonačelniku gradske uprave na podršci, na prijemu i na svemu u ovom dijelu što se pruža za sport u gradu generalno, a prije svega za rukomet kad se nas tiče, pa onda i za sve ostale kolektive.
10: Mladi rukometaši Čelik juniora na putu do titule savladali su vršnjake Zrinskog i Izviđača, a potom su u finalu slavili protiv Bosne iz Visokog sa ubjedljivih 30-21. Posebno impresivan bio je nastup Zeničana kroz cijelu završnicu prvenstva, gdje su kvalitetnom igrom i timskim duhom potvrdili da pripadaju samom vrhu omladinskog rukometa u Bosni i Hercegovini.
0: U nastavku emisije pogledajte kakve nas vremenske prilike očekuju tokom sutrašnjeg dana. Danas je u većem dijelu zemlje preovladavalo sunčano uz umjerenu oblačnost. Lokalno je bilo više oblačnosti po centralnim i istočnim područjima Bosne. Temperature zraka izmjerene u 14 sati su se kretale od 23 stepena na Ivan Sedlo do 34 u Mostaru. U Zenici izmjereno 30 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, najviša dnevna između 29 i 35 stepeni. Biometeorološke prilike i dalje su relativno povoljne. Uz više svježine tokom noći i jutra, većina populacije će biti boljeg raspoloženja, te gobe kod kroničnih bolesnika i meteoropata ne bi trebale biti suviše jake. Sa odmicanjem dana i postepenim porastom temperature, poželjno je biti oprezniji i ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Preporučuje se boravak na otvorenom, pri čemu izbjegavati duže boravke na suncu. Na samom kraju pogledajte izvještaj Bihamka o stanju na putevima.
20: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, posebno je frekventna u većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Na autocesti A1 na više dionice izvode se radovi. Radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, a na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima Gabela Polje, Deleuša i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima Izačić i Velika Kladuša kolone putničkih vozila su na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u međuprostoru, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Poštovani gledaoci, bio je to Dnevnik. Više informacija na stranici zenicainfo.ba. Hvala za pažnju, ugodna noć i ugodan vikend koji je pred nama.

0: Mama, tata.
1: Trudno sam.
2: Najveći regionalni filmski hit.
0: Srbin!
3: Imaćemo dve svatbe.
2: Dolazi direktno iz kina na male ekrane.
4: Sjana nevina.
3: Da.
2: Smijeh, kaos i emocije.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

postala sve veća svest. Suzila se sa svim, idem, idem, mada kasnim noć. Potrajala dugo žeć,

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.
2: Radio Zenica, radio s tradicijom.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.